астыгында бүстелерін қодығына қотынырын. Қоруаптанан қонжай бұтығарды кейестенен кілдей бітігі.